du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Det var Bryan Adams Everything I do it for you. Og ikväll klockan 20:20 så är det radio bingo här på kanalen. 100,000 I bingotopp och 2 lycketall som du kan spela om. Du ska strax få lite översikt över var du kan köpa bongehenne I distriktet. Bli med och spela radio bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klockan 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radio-bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

dann just som jag hade sett för mig drömmen. Och det tog ju lång tid för ungguden hade blivit.

Kasim Garcik med den livlige låten Marina. Kvällens första som har stöttat på Vips idag är Marianne. Tusen hjärtligt tack för det. Gör gärna det du också som sätter pris på oss och vill hjälpa oss lite på väg. 85807 är Vips nummer. Har du något du vill fortälla mig eller att jag ska fortälla på vägna dig till andra? Kan jag vara frieri? Jag kan gott hjälpa dig med det. Då skriver du Helge, tar ett mellanrum och sänder det till 2199. I min barndom så var vi var inte fattiga, vi var inte rika, men vi hade nog och ja, var inte sparsomliga på det vi trängde, men jag hade inte allt jag pekte på av leker och sånt. Och som min kära mor sa, Helge, det är inte så farligt att du inte har så många leker, för du har lyckliga lippar, och det har du jaggu rätt i. Här, Cliff Richard, Lucky Lips.

igjen, ju. Jag kan se I dina ögon. Blackjack, ja, grupper. Blackjack, alltså. Hej, Barbie. Reba.

Tor Göransson, det med vackra toner om Jag ska ge dig tusen rosor. Klockan har blivit 23.04 och ja, vi har ändå en god stund igen till. Vi ska få Jontes 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det är gången gilt, jag måste bara tälla.

Jontes med en, två, tredje gången gilt. Mats Bergmans är näst ut i det klockan blir 23.08. Jag vill andas samma luft som du.

Jag vill andas samma luft som du. Där är jag liket. Plad önskar jag ska se om jag har en med. Men först så blir det Striplers bilden av dig.

0: Rosor dufter mest nær det skimmer det hvor gammel slager. Vi skal få Hasse Andersen med en låt Englehøyne. Du har sikkert hørt det mange, mange ganger. Og en kjempegod og grei og fin låt.
1: Det var sent en kveld, vi hadde speilet på en marknad. Trøtt og frusen stod jeg kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

Skåningen och Rosa Liva dig. Det är klockan blivit 23:58. Vi ska få Black Deck med Cannibals.

Simon, det med Andrea Berg. Det klokka blitt 00.09. Så ligger Freddy Fender klar med Nana NL Mundo.